0: Dust on Dad.
1: Sam Thema vun Haiier vun Dom.
2: Dëst an dat.
3: Allag mat radioaktiv informéiert.
4: Vill Musik an der neier Stonn, an den Dëst an dat, kind halver. Bleibt ageschaut.